0: Bener. Betul. Sumpah.
1: Ini makanya dengerin atau dengerin ini.
2: Yang mana?
1: Ini.

0: kabarnya nak?
1: Pulang nak bukan, Mak.
0: Bukan-bukan arah apa?
1: Bukan saya burung boleh.